0: これ戦車のシオロサポレージョーからムントコンテンツした
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコモサフヌレコポエサケタギサポレージョーテトラジオサポレジニョコシニョパバチザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントGarantido, ¿no?